Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Ej, gospodo, tamburaši, tamburice naštimajte, pa priđite mome stolu i tiho mi zasvirajte. Pevajte mi pesme naše, noćas hoću da lumpujem. Zato sam i došao k vama, da tambure vaše čujem.

šlumpovaću tiho mirno, sve uz pesmu staru našu. I ni jednu, zaklinjem se, ja razbiti neću čašu. A kad ponoć odle prša i utihne buka grada, pratit će te mene tiho,

Proći ćemo kroz Podbaru i naravno kroz Salajku. Rotkvari šapućemo, neka sluša uspavanku, a tamo

Stanite noći. Stanite dani. Samo vi nemojte.

uživanje na sve strane svud. Ima lepše, ima bolje kud. Zec, lisica, jarebica, divlja plovka, prepelica, pa i golub i grlica, i pokoja devojčica. Zec, lisica, jarebica, divlja

0: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.
1: Jedan stari kontrabas izgubio dobar glas, obišao je sve kafane, sve vircuze i mijane. Jedan stari kontrabas izgubio dobar glas, obišao je sve kafane, sve vircuze i mijane. Lutao je svud po svetu i po kiši i po snegu, veselio mnoge snaže, kartaroše i birtaše. Lutao je svud po svetu i po kiši i po snegu, veselio mnoge snaže, kartaroše i birtaše. Svirali ga begešari, nekad mladi, nekad stari, sipali su u njeg vina, šprice, piva i rakije. A begeš ko svaki begeš, samo svira i tuguje. A begeš ko svaki begeš, samo svira i tuguje. Samo tako, samo tako, samo tako, samo tako, samo tako. Ali jedan bački cigan, crni steva i silbaša, uzo begeš pod svoj ajer, naglanco ga koši jaker. Ali jedan bački cigan, crni steva i silbaša, uzo begeš pod svoj ajer, naglanco ga koši jaker. Skinuo mu staru žicu, promenio kobilicu, namazo mu sve čivije, pa se begeš samo smije. Skinuo mu staru žicu, promenio kobilicu, namazo mu sve čivije, pa se begeš.

čuva bege, šmilo jega kod devojku. Još kad neko šale radi, metne banku ili stotku. Pa da vidiš moj đerdane, svira begeš dok ne svane. Pa da vidiš moj đerdane, svira begeš.

tamburaši, svirajte mi tihe pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite Dunav i skazalje stare, to je pesma moja.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operater na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovne mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma. Dragi slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli na talase vašeg omiljenog radija. Ovog petka društvo će vam za mikspultom i pred mikrofonom praviti Živodarka Vitasović. Pozivam vas naravno da i danas budete uz naš program gde god da ste, da li na radnom mestu ili možda na godišnjem odmoru, jer upravo možete da nas slušate širom sveta putem interneta. Uživajte u dobroj muzici, ja ću se truditi da vas informišem o bitnim stvarima, ali da vas ne smo morim previše pričom, što bi rekli mladi, tako da je to, čini mi se, dovoljno dobrih razloga, jer će biti dovoljno dobrih pesama sa naših talasa na koje ste već i navikli i zbog kojih nas verovatno toliko i volite. Krećemo sa novim druženjem, krećemo sa dobrom muzikom, još jednom dobro vam jutro od Živke i ostanite na našim talasima.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora. Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operater na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovne mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Prema rečima ministra odbrane Bratislava Gašića, u Srbiju se vraća vojni rok i prvi regruti trebali bi da budu u kasarnama u martu 2027. godine. Što se tiče trajanja vojnog roka, trajaće ukupno 75 dana, samo

0: mnogih klubova ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
1: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
1: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Šta se to uskoro događa u Šašincima? Pa to je tradicionalna i to, verovali ili ne, već 36. po redu Bostanijada. Možda je datum malo dalek od današnjeg jer je manifestacija zakazana za 18. jul, ali vas svakako sa talasa našeg radija pozivamo da manifestaciji prisustvujete. Poseban gost ovogodišnje manifestacije biće popularna Soletova kuhinja. Inače, u okviru manifestacije, kažu organizatori, biće održano i takmičenje u pripremi bećarca, a za najbolju ekipu obezbeđena je vredna nagrada Sač za pripremu hrane za 15 osoba. Organizatori su također pripremili i prigodne poklone za sve prijavljene ekipe. Dakle, najbolji bećarac, najslađi bostan, najveća lubenica i sve ostale discipline krasit će Šašince 18. jula ove godine, pa vas pozivamo da prisustvujete ovoj lepoj, slatkoj i zanimljivoj manifestaciji.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hitna odluka vlade Srbije. Od ponedeljka se smanjuju akcize na gorivo, država se bori protiv skoka cena. Analiza instituta IFIMES iz Ljubljane. Srbija učvrstila poziciju vodeće regionalne ekonomije. Pozadina priče o klasteru 3. Srbija plaća cenu slobode. Vučić, mnogo je teško biti slobodan i nezavistan u savremenom svetu. Priznanje Srbiji. Beograd domaćin godišnjeg zasedanja parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. Skupština Crne Gore, na čijem je čelu Andrija Mandić, organizuje sećanje na genocid u Srebrenici. Bivši hrvatski general Vučiću i blokaderima. Srbi imaju dobrog čoveka na čelu, a blokade nisu spontane, već od nekud s polja dobro pripremljene.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Zlata, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba PhotoFlash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. PhotoFlash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. PhotoFlash.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na vanrednoj sednici štaba za vanredne situacije opštine Ruma održano je juče doneta je odluka o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji opštine Ruma zbog pojave afričke kuge svinja, nakon što je virus potvrđen na velikoj farmi u Hrtkovcima. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, koji je juče posetio Hrtkovce, izjavio je da je na farmi potvrđena zaraza kod oko 11.500 svinja i da će najveći deo eutanazije biti završen tokom današnjeg dana. Sa vanredne situacije upućen je jasan napad svim stočarima da dosledno primenjuju mere biosigurnosti, održavaju visok nivo higijene i redovno sprovode dezinfekciju objekata, opreme i vozila. Štab za vanredne situacije naložio je angažovanje svih raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti.
0: Ukratko.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 15. jul sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o utvrđivanju naziva ulice Jasenovačkih žrtava u Rumi, zatim zahtevu nadzornog odbora o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti javnog preduzeća Komunalac u Rumi za prošlu godinu, kao i raspodeli dobiti za prošlu godinu javnog preduzeća Vodovod Ruma.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma nastavlja radove na unapređenju vodovodne mreže, a radovi na magistralnom cevovodu odvijaju se planiranom dinamikom. Radovi na magistralnom cevovodu teku dobro, urađeno je 200 metara cevovoda od šahta koji smo radili usled kojeg je nedavno došlo do nestanka vode, a radovi se odvijaju predviđenom dinamikom, izjavila je direktorka javnog preduzeća Vodovod Ruma Snežana Banjac.
0: Ukratko.
1: Opština Irig je tradicionalno po završetku školske godine organizovala svečanost uručenja nagrada najboljim učenicima osnovnih i srednje škole za ostvarene rezultate u prethodnoj školskoj godini. Ukupno je dodeljeno više od 40 novčanih nagrada, među kojima i priznanja za učenice generacije. Priznanja su uručena i učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na republičkim i okružnim takmičenjima, kao i najboljim učenicima izdvojenog odeljenja osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume u Irigu.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica će 8. avgusta biti domaćin prvog noćnog polumaratona Sirmium 21/7 pod sloganom Neko trči za medalju, neko za rezultat, a mi trčimo za retke. Učesnici će trčati polumaraton na 21 km i rekreativnu trku na 7 km. Manifestacija je posvećena podršci osobama sa retkim bolestima, deci i građanima kojima je potrebna pomoć u lečenju. Humanitarni noćni polumaraton Sirmium 21/7 organizuju udruženje VHL Srbija i Akademija zdravlja uz podršku grada Sremska Mitrovica, sportskih organizacija, institucija, kompanija i brojnih prijatelja manifestacije.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Pećinaca i Ruma evidentirane su 4 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je povređena.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operater na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovnosti, mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka. Temperature će se u najtoplijem delu dana kretati od 26 do 28 stepeni. Toplije će biti prvog dana vikenda, kada se očekuje temperatura od 33 stepena, ali je u našem regionu moguća i slaba kiša.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić. Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022 478 026. Radio Fruška Gora. Još bliže još vama. Bliže vama. Dragi slušalci, sa talasa radija Fruška Gora i frekvencije 105 MHz slede vaše specijalne čestitke, muzičke želje i pozdravi. Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Drago i Tijani, srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Drago i Tijani, srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Drago i Tijani, srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice. Muzika.

Drago i Tijani, srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Drago i Tijani, srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Drago i Tijani, srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026. Radio Fruška Gora. Još bliže vama. Bliže vama. Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Drago i Tijani, srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Drago i Tijani, srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

0: sam gazda. Kakav gazda. Ja sam gazda.
1: Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice. Muzika.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Drago i Tijani, srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice. Muzika.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026. Radio Fruška Gora. Još bliže još vama. Bliže vama. Drago i Tijani, srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Drago i Tijani, srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice. Muzika.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

Dragoj Tijani srećan 18. rođendan i sve najbolje u životu žele sestra Nikolina, brat Nikola, baba Biljana i deda Kezara iz Rivice.

0: dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026. Radio Fruška Gora, još bliže vama.
1: Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice.

0: Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022 478 026. Radio Fruška Gora, još bliže vama.
1: Dragoj Tijani, srećan 18. rođendan, puno sreće, zdravlja i ljubavi u životu od srca žele ujak Radoslav, ujna Biljana i brat Nikola iz Rivice. Mili.

0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Ukratko na 105.
2: Na vanrednoj sednici štaba za vanredne situacije opštine Ruma održano je juče doneta je odluka o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji opštine Ruma zbog pojave afričke kuge svinja, nakon što je virus potvrđen na velikoj farmi u Hrtkovcima. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, koji je juče posetio Hrtkovce, izjavio je da je na farmi potvrđena zaraza kod oko 11.500 svinja i da će najveći deo eutanazije biti završen tokom današnjeg dana. Sa vanredne situacije upućen je jasan napad svim stočarima da dosledno primenjuju mere biosigurnosti, održavaju visok nivo higijene i redovno sprovode dezinfekciju objekata, opreme i vozila. Štab za vanredne situacije naložio je angažovanje svih raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti.
0: Ukratko.
2: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 15. jul sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o utvrđivanju naziva ulice Jasenovačkih žrtava u Rumi, zatim zahtevu nadzornog odbora o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti javnog preduzeća Komunalac u Rumi za prošlu godinu, kao i raspodeli dobiti za prošlu godinu javnog preduzeća Vodovod Ruma.
0: Ukratko.
2: Javno preduzeće Vodovod Ruma nastavlja radove na unapređenju vodovodne mreže, a radovi na magistralnom cevovodu odvijaju se planiranom dinamikom. Radovi na magistralnom cevovodu teku dobro, urađeno je 200 metara cevovoda od šahta koji smo radili usled kojeg je nedavno došlo do nestanka vode, a radovi se odvijaju predviđenom dinamikom, izjavila je direktorka javnog preduzeća Vodovod Ruma Snežana Banjac.
0: Ukratko.
2: Opština Irig je tradicionalno po završetku školske godine organizovala svečanost uručenja nagrada najboljim učenicima osnovnih i srednje škole za ostvarene rezultate u prethodnoj školskoj godini. Ukupno je dodeljeno više od 40 novčanih nagrada, među kojima i priznanja za učenice generacije. Priznanja su uručena i učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na republičkim i okružnim takmičenjima, kao i najboljim učenicima izdvojenog odeljenja osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume u Irigu.
0: Ukratko.
2: Sremska Mitrovica će 8. avgusta biti domaćin prvog noćnog polumaratona Sirmium 21/7 pod sloganom Neko trči za medalju, neko za rezultat, a mi trčimo za retke. Učesnici će trčati polumaraton na 21 km i rekreativnu trku na 7 km. Manifestacija je posvećena podršci osobama sa retkim bolestima, deci i građanima kojima je potrebna pomoć u lečenju. Humanitarni noćni polumaraton Sirmium 21/7 organizuju Udruženje VHL Srbija i Akademija zdravlja uz podršku grada Sremska Mitrovica, sportskih organizacija, institucija, kompanija i brojnih prijatelja manifestacije.
0: Ukratko.
2: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Pećinaca i Ruma evidentirane su 4 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je povređena.
0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxurijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hitna odluka vlade Srbije. Od ponedeljka se smanjuju akcize na gorivo, država se bori protiv skoka cena. Analiza instituta IFIMES iz Ljubljane. Srbija učvrstila poziciju vodeće regionalne ekonomije. Pozadina priče o klasteru 3. Srbija plaća cenu slobode. Vučić, mnogo je teško biti slobodan i nezavistan u savremenom svetu. Priznanje Srbiji. Beograd domaćin godišnjeg zasedanja parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. Skupština Crne Gore, na čijem je čelu Andrija Mandić, organizuje sećanje na genocid u Srebrenici. Bivši hrvatski general Vučiću i blokaderima. Srbi imaju dobrog čoveka na čelu, a blokade nisu spontane, već od nekud s polja dobro pripremljene.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: koju volim, moja jedina.
1: Marketing, marketing.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, narednih dana u našem regionu biće i sunca i oblaka. Temperature će se u najtoplijem delu dana kretati od 26 do 28 stepeni. Toplije će biti prvog dana vikenda, kada se očekuje temperatura od 33 stepena, ali je u našem regionu moguća i slaba kiša.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Na vanrednoj sednici štaba za vanredne situacije opštine Ruma održano je juče doneta je odluka o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji opštine Ruma zbog pojave afričke kuge svinja, nakon što je virus potvrđen na velikoj farmi u Hrtkovcima. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, koji je juče posetio Hrtkovce, izjavio je da je na farmi potvrđena zaraza kod oko 11.500 svinja i da će najveći deo eutanazije biti završen tokom današnjeg dana. Sa vanredne situacije upućen je jasan napad svim stočarima da dosledno primenjuju mere biosigurnosti, održavaju visok nivo higijene i redovno sprovode dezinfekciju objekata, opreme i vozila. Štab za vanredne situacije naložio je angažovanje svih raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti.
0: Ukratko.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 15. jul sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o utvrđivanju naziva ulice Jasenovačkih žrtava u Rumi, zatim zahtevu nadzornog odbora o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti javnog preduzeća Komunalac u Rumi za prošlu godinu, kao i raspodeli dobiti za prošlu godinu javnog preduzeća Vodovod Ruma.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma nastavlja radove na unapređenju vodovodne mreže, a radovi na magistralnom cevovodu odvijaju se planiranom dinamikom. Radovi na magistralnom cevovodu teku dobro, urađeno je 200 metara cevovoda od šahta koji smo radili usled kojeg je nedavno došlo do nestanka vode, a radovi se odvijaju predviđenom dinamikom, izjavila je direktorka javnog preduzeća Vodovod Ruma Snežana Banjac.
0: Ukratko.
1: Opština Irig je tradicionalno po završetku školske godine organizovala svečanost uručenja nagrada najboljim učenicima osnovnih i srednje škole za ostvarene rezultate u prethodnoj školskoj godini. Ukupno je dodeljeno više od 40 novčanih nagrada, među kojima i priznanja za učenice generacije. Priznanja su uručena i učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na republičkim i okružnim takmičenjima, kao i najboljim učenicima izdvojenog odeljenja osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume u Irigu.
0: Ukratko.
1: Sremska Mitrovica će 8. avgusta biti domaćin prvog noćnog polumaratona Sirmium 21/7 pod sloganom Neko trči za medalju, neko za rezultat, a mi trčimo za retke. Učesnici će trčati polumaraton na 21 km i rekreativno trku na 7 km. Manifestacija je posvećena podršci osobama sa retkim bolestima, deci i građanima kojima je potrebna pomoć u lečenju. Humanitarni noćni polumaraton Sirmium 21/7 organizuju udruženje VHL Srbija i Akademija zdravlja uz podršku grada Sremska Mitrovica, sportskih organizacija, institucija, kompanija i brojnih prijatelja manifestacije.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Pećinaca i Ruma evidentirane su 4 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je povređena.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Trgocentar 94 DOO sa sedištem u Rumi potreban je radnik na poziciji operator na poslovima utovara, istovara i manipulacije robom. Radne obaveze vrše se na dve lokacije, u Novom Sadu i Rumi. Vrše se utovar i istovar ADR robe u transportna vozila. Neophodno je srednje obrazovanje, fizička spremnost za obavljanje poslova koji zahtevaju manuelni rad, kao i vozačka dozvola B kategorije. Nudimo mogućnost dobre zarade, redovne mesečne isplate, rad u prvoj smeni. Prijave slati na e-mail adresu office@trgocentar94.rs ili doneti lično na adresu Vladimira Nazora 92A, Ruma. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hitna odluka vlade Srbije. Od ponedeljka se smanjuju akcize na gorivo, država se bori protiv skoka cena. Analiza instituta IFIMES iz Ljubljane. Srbija učvrstila poziciju vodeće regionalne ekonomije. Pozadina priče o klasteru 3. Srbija plaća cenu slobode. Vučić, mnogo je teško biti slobodan i nezavistan u savremenom svetu. Priznanje Srbiji. Beograd domaćin godišnjeg zasedanja parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. Skupština Crne Gore, na čijem je čelu Andrija Mandić, organizuje sećanje na genocid u Srebrenici. Bivši hrvatski general Vučiću i blokaderima. Srbi imaju dobrog čoveka na čelu, a blokade nisu spontane, već od nekud s polja dobro pripremljene.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403, i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na vanrednoj sednici štaba za vanredne situacije opštine Ruma održano i juče doneta je odluka o proglašenju vanredne situacije na celoj teritoriji opštine Ruma zbog pojave afričke kuge svinja, nakon što je virus potvrđen na velikoj farmi u Hrtkovcima. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, koji je juče posetio Hrtkovce, izjavio je da je na farmi potvrđena zaraza kod oko 11.500 svinja i da će najveći deo eutanazije biti završen tokom današnjeg dana. Sa vanredne situacije upućen je jasan apel svim stočarima da dosledno primenjuju mere biosigurnosti, održavaju visok nivo higijene i redovno sprovode dezinfekciju objekata, opreme i vozila. Štab za vanredne situacije naložio je angažovanje svih raspoloživih ljudskih i tehničkih resursa kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti.
0: Ukratko.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 15. jul sa početkom u 10 časova u Kulturnom centru Brana Crnčević u Rumi. Odbornici će između ostalog raspravljati o predlogu odluke o utvrđivanju naziva ulice Jasenovačkih žrtava u Rumi, zatim zahtevu nadzornog odbora o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti javnog preduzeća Komunalac u Rumi za prošlu godinu, kao i raspodeli dobiti za prošlu godinu javnog preduzeća Vodovod Ruma.
0: Ukratko.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma nastavlja radove na

0: unapređenju vodovodne mreže, a radovi na magistralnom cevovodu odvijaju se planiranom dinamikom. Radovi na magistralnom cevovodu teku dobro, urađeno je 200 metara cevovoda od šahta koji smo radili usled kojeg je nedavno došlo do nestanka vode, a radovi se odvijaju predviđenom dinamikom, izjavila je direktorka javnog preduzeća Vodovod Ruma Snežana Banjac.
1: Ukratko.
0: Opština Irig je tradicionalno po završetku školske godine organizovala svečanost uručenja nagrada najboljim učenicima osnovnih i srednje škole za ostvarene rezultate u prethodnoj školskoj godini. Ukupno je dodeljeno više od 40 novčanih nagrada, među kojima i priznanja za učenice generacije. Priznanja su uručena i učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na republičkim i okružnim takmičenjima, kao i najboljim učenicima izdvojenog odeljenja Osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume u Irigu.
1: Ukratko.
0: Sremska Mitrovica će 8. avgusta biti domaćin prvog noćnog polumaratona Sirmium 21/7 pod sloganom Neko trči za medalju, neko za rezultat, a mi trčimo za retke. Učesnici će trčati polumaraton na 21 km i rekreativnu trku na 7 km. Manifestacija je posvećena podršci osobama sa retkim bolestima, deci i građanima kojima je potrebna pomoć u lečenju. Humanitarni noćni polumaraton Sirmium 21/7 organizuju udruženje VHL Srbija i Akademija zdravlja uz podršku grada Sremska Mitrovica, sportskih organizacija, institucija, kompanija i brojnih prijatelja manifestacije.
1: Ukratko.
0: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Pećinaca i Ruma evidentirane su 4 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je povređena.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hitna odluka vlade Srbije. Od ponedeljka se smanjuju akcize na gorivo, država se bori protiv skoka cena. Analiza instituta IFIMES iz Ljubljane. Srbija učvrstila poziciju vodeće regionalne ekonomije. Pozadina priče o klasteru 3. Srbija plaća cenu slobode. Vučić, mnogo je teško biti slobodan i nezavistan u savremenom svetu. Priznanje Srbiji, Beograd domaćin godišnjeg zasedanja parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. Skupština Crne Gore, na čijem je čelu Andrija Mandić, organizuje sećanje na genocid u Srebrenici. Bivši hrvatski general Vučiću i blokaderima, Srbi imaju dobrog čoveka na čelu, a blokade nisu spontane, već od nekud s polja dobro pripremljene.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hitna odluka vlade Srbije. Od ponedeljka se smanjuju akcize na gorivo, država se bori protiv skoka cena. Analiza instituta IFIMES iz Ljubljane. Srbija učvrstila poziciju vodeće regionalne ekonomije. Pozadina priče o klasteru 3. Srbija plaća cenu slobode. Vučić, mnogo je teško biti slobodan i nezavistan u savremenom svetu. Priznanje Srbiji, Beograd domaćin godišnjeg zasedanja parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. Skupština Crne Gore, na čijem je čelu Andrija Mandić, organizuje sećanje na genocid u Srebrenici. Bivši hrvatski general Vučiću i blokaderima, Srbi imaju dobrog čoveka na čelu, a blokade nisu spontane, već od nekud s polja dobro pripremljene.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.